Післовні. Опарата запачетіна. Печете Йосефа Прусе. Татквітою прочатіла тисна з глазки. Ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani sl